جاتا ہے جس نے اسے بڑائی دی ہے۔ ایک دن جب یہ مندر میں شیو منتر کا جاپ کر رہے تھے، گرو جی وہاں آ پہنچے۔ مدانت شیو بھکت نے ان کی اندیکھی ہی نہیں کی، اپیتو انادر بھاونا سے اجگر کی بھانتی بیٹھے رہے۔ دوج تو ادار اور مہامنا تھے، کنتو سوئم بھگوان شیو کو گرو کا یہ انادر اور اپمان سہن نہ ہوا۔ کرودھ ہو کر بھگوان شنکر نے انہیں شاپ دے ڈالا، ہے گرو دروہی، تو گرو اور میرا منتر دینے والے کو دیکھ کر بھی اس پرکار اجگر کی بھانتی بیٹھا ہے، جا تو اجگر ہو جا۔

کہتے ہیں امید سے دنیا قائم ہے. جی ہاں دوستو, اگر امید بنی رہتی ہے نا تو پھر جینے کا مقصد بھی آخر کار مل ہی جاتا ہے. سنتے ہیں اس اگلے گیت کو محمد رفیع کے سور میں. فلم کا نام ہے چراغ.

ناز پیلس عظمی شریف سے سید عالم ہاشمی، گلناز سلمہ، اسد ارحام اور محمد عالم ہاشمی صاحب، آپ امید ہے کہ اب آپ کی شکایت ہم سے دور ہو گئی ہوگی۔